ufemba nyakuva na mapini makumatatu sinanga dhirishwa kisombe apata na masenu viola tira kufunga tepa dimaki veni mhango za kumalisira ultimu jornal.